0: Nezo wo ba koto ho no. Genesis 22 verse 1. Ene urade ka kire ne se.
1: Eti first mo se. So Abraham hwe.
0: Wo so Abraham ye den.
1: Ehwe.
0: Busa wo se. Boni ban na Abraham ye ya, of course an so hwe no.
1: Genesis chapter 22 verse 1. Na ensem ye kire no.
0: Ensem ye kire no.
1: Onyankopon so Abraham hwe.
0: Urade so Abraham hwe.
1: Na o ka kire ne se.
0: Ene wo se.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Na wo se.
0: O se.
1: Minie.
0: Minie.
1: Na o ka se.
0: Ene wo se.
1: Fauba.
0: Fauba.
1: Oba kura wo dono. Isaac.
0: Isaac.
1: Ko Moria sase so. Na fa no ko bo o hia fo de wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me urade ka? O se oba kura wo dono
1: Isaac.
0: Aje se urade ti suru nyina wo nim se Abraham ne bae ba ko.
1: A o sa dono.
0: Ebu ana. O sa dono. Na so urade se Abraham fa ba ko no ko bo afo de. Sa ble no a Ewurade ji Abraham baba akono na asase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 adan Ewurade nkoje 13 no ba ko na Abraham de ba ko na Ewurade koje eno na Abraham try so be die Ewurade asem so osoro sori ye na okikira bofra ne nsa odi ni di nanim na yoro ho sebe wo mni so mujiru kwantifia kra no bisa ne papa se ye kobo afode ye ya fa nyina afa sekai ejoin de de ko ba for de no
1: we
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma ho se usuru me
1: usuru
0: me pega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na de obeshira wo meshira wo before Abraham be ye almighty Abraham no odi kan fan sohwem ene christopher bebre ye mpese be fan sohwem sie pese din koni na so sosa ne wa nkurum die yade yade ene ho ko ba bu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 se wa nti awurade ase a na se wo nante wa kwan so a wo be fa gempa enso hwe wo be bu na famu agya kai asem yo
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10
0: down o se
1: na Mose ka kire awurade se mesre wo Ewurade.
0: Ewurade.
1: Me die. Edi besi ene ana
0: efira
1: oni
0: me
1: ku akasai.
0: Oni wa ku akasai no.
1: Manonte. Me kasa yenya.
0: Me kasa mo zu yenya.
1: Na me tete man.
0: Me tete manso mu odu.
1: Na Ewurade ka kire ne se.
0: Ena Ewurade se.
1: Hana oye onipa ano.
0: Why no oye onipa no?
1: Ana se, why na oye emum ana?
0: Why no oye emum? Ana die na so asi.
1: Odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana adien
1: onifreni enyami Ewurade
0: eya man na yeye
1: Ewurade
0: eti se obi onifreni bi apache oduani le eh no ba na o se eya Ewurade no adwumo
1: ah ono a
0: Ewurade ogbo obi ma ni gina ho no ono a na ogbo obi ma ni trase obi musa no koshen Ose, Ewurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok se bidie Awurade tumi bo wo ba bi wo hwe ni sisi echi no ma egu ni sisi echi ai se ne tie na nyankopon de bo ni mpa no anka ye aburu so na awurade tete na kese sai nyankopon na tumi bo wo ba bi wo hwe ni sisi echi a ai se ne tie na anka ye asa na awurade tete ni nketoa se wa nante awurade akwan so na wo de wakwan en nante wo sa wiase we ma wo ba che wo nkom mie no afa half with God all things are possible. Onyankopon ni bibia wo ye no wiase we mu nyira wo nya mistake. Enti asetena bia la Awurade de wo betena mu no so mu se twe. Ena no obi kobusa. Yesu sa on the flying no. Hallelujah.
1: Amen.
0: John 9 no ye nkan wo. Eye ne na anase ye na ja. ɛna yesu sɛ nya ne na ɛnya na gya na mmom sɛ ɛbɛyɛ wo nyankopɔn anim nyam bɛda die nti ɛduru baabi a awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nsɔhwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animnyam halleluya
1: amen
0: yɛ na awurade pɛ sɛ woyɛ boni ma abusua ne namfoɔ de obia solity awɔ na wama wapainta halleluya
1: amen
0: na ayɛ animnyam hyɛ ama wɔ no nyankopɔn
1: hɛ
0: awurade ne israelfoɔ de firi misraim ɛkɔ kana no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne ade a ɔmo kokokom a nyankopɔn ɛda ne ho adi kyerɛ wɔ mo wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔ mo nhu sɛ nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a ɔmansukɔm di wɔn na wɔka kyerɛ na moses wɔka kyerɛ moses sɛ moses ka kyerɛ israelfoɔ no sɛ mo nyankopɔn bɛma nsuo afiri botan yi mu aba na israelfoɔ sa ho nyankopɔn bɛnyi wɔyi afiri misrim asase so ɛ me abɛdura me ɛho akyerɛ yɛn na moses de poma no akyerɛ so de abɔ so na nsuo afiri mu ba na israelfoɔ no ahu sɛ saa akɔ a yɛkɔ yi onyankopɔn bi yɛ deɛ ɛdi yɛkyi ɛti ɛduru baabi a awurade de wɔ nnipa kɔ nsɔhwɛm de hyɛ wɔ no no ho animnyam nti asɛm no yie paa ɛduru baabi a awurade de ɔyi ɔwo sɛ wɔ se wɔyi mɔburoni firi sumina so first samuel 2 no yɛkaeɛ no yɛnkae hɔ
1: biomapɔm
0: hwɛ lamentation 3
1: kwadwom
0: 37 to 39 twerɛ ho no ka asɛm bi wɔ hɔ kwadwom tirɛmmiɛnsa aduasa nson ɛkɔ no yɛnhwɛ asɛm a twerɛ kronkron ne ka
1: ɔse hwan na ɔka na ɛbɛ mu
0: hwan na ka a ɛbɛ mu
1: berɛ a awurade
0: ɛberɛ a awurade nhyɛeɛ
1: ɛnyɛ ɔsorosoroni no ɛno mu na na musuo ne papa firi
0: ɔsorosoro nyankopɔn no
1: nanomu
0: ɛna musuo ɛne papa firi sɛ woate asɛm no ɔsorosoro nyankopɔn no ao nanomu ɛna musuo ɛne papa
1: ɛfiri
0: Amos 3:6 yɛnhwɛ adeɛ wɔ hɔ ɛnɛ wɔ nnipa ne twan ne berɛ a yɛde ma wɔ nyankopɔn ɛgyeɛndɛ agyidifoɔ no ayɛ te sɛ po asɔkye yɛdi akɔnnuaba yɛkɔ a ne yɛba ɛkɔ a ne yɛba adeɛ kye no adeɛ sɛn si yɛkyi no akyinakyinakyini anante yɛne berɛ kora a yɛnkasa yɛde bɔ mpa yɛ ma yɛ ho obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛdi yie obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya sika obiaa hwehwɛ sɛ wɔbɛnya ahonyadeɛ nti wobɛhwɛ abrankyɛ ketekete ababaawa bi na wadi wiase agyapadeɛ sika ne ahonyadeɛ akyi na ɔde ne wɔkɔkɔ wura tebea mu oh lord jesus wokae asɛm no a Amos 3:6 aha
1: ɔse anaasɛ ɔhyɛn totorobɛnto
0: wɔhyɛn totorobɛnto ɛwɔ kuro mu a ɔman no ɛmmɔbirim anaasɛ
1: bɔne bi ba kurom
0: bɔne bi ba kurom a
1: ɛnyɛ awurade na ɔmaa no
0: ɛnyɛ bia awurade na mema no baeɛ anaa
1: ɔbisa
0: mahu obi a wakɔtena kaa mu ɔtwaa tekete no wieɛ pɛɛ ɛna ɔgyaa ne mobile phone wɔ fie osifoɔ m tɔn tekete no gyina hɔ ɛpɛɛ ka foforɔ duru kwan mu no na saa kaa no anka wɔfo no ɔkɔnya accident wɔ kwan mu ɛso abrɛ a ne yere ɛyi fon no na ɔde yɛ call no halleluya yɛ a wansan fa nhyɛ no baage no ma ogya to akonnwa mu tiɛne yie paa ɛma ne kuru no gyaa ne wɔ fie ansa ne wɔmfa kae firi asafo akɔta no so ɛsia ne yere ama ne yere abɛfa kaa foforɔ no saa brɛ no ɔdedi ne yere atɛm
1: ahwɛ
0: halleluya
1: amen
0: ɛno nti hwɛ kwan a awurade de joseph faa so ansa ne wɔhyira no genesis 39 na verse 7 down no na fa fiti 17 no kora nanyɛ tia
1: genesis chapter 39 verse number 7
0: kyerɛ no se sɛ yɛ
1: ɔse na ɔkaa saa nsɛm yi ara kyerɛɛ no sɛ akoa hebrewni a wakɔfa
0: no fa bla soro kakra ne yɛnkɔ
1: mfamfiri 13 no na ɔbaa no hui sɛ ogya na taade wɔ ne nsɛm ne firi edi
0: 57 no bla
1: verse number 7 na eba sɛ ekyire yi no
0: ɛna ekyire no
1: joseph wura yiri tu ne nisi no so
0: joseph
1: wura yiri
0: ne wura yiri no otu ne nisi joseph so
1: na ɔka sɛ
0: ɛna ɔ sɛ
1: wone
0: memeda
1: nanso wampene
0: nanso wanyɛ deɛ
1: wampene
0: wampene
1: na ɔka kyerɛ ne ne wura ne yiri no sɛ hwɛ
0: hwɛ
1: sɛ me wura anya me
0: me wura anya me nti
1: ɔnhwɛ deɛ ɔwɔ ne fie na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ahyɛ me
0: ahyɛ me nsa
1: obiara ɛnyɛ kɛseɛ nsɛ
0: wɔ fie ha na adɛn na menyɛ amumuyɛ kɛseɛ te saa
1: na ɔnka me biribiara gye m ɛnam sɛ ne yere ne wo ntira na adɛn na menyɛ amumuyɛ kɛseɛ yi na menyɛ bɔne mentia onyankopɔn
0: nti joseph antrae sɛ wobɛyɛ ɛkyɛ sɛ onipa yɛ bɔne a wɔnyɛ ntia nipo wɔyɛ tia wae onyankopɔn to asɛm no so ɔse na da bi
1: na ɔka na ɔka kyerɛ joseph saa daadaa
0: ɛyɛ adeɛ a na ɔta ayɔ na ɛkɔ anim no toa so
1: nanso joseph antie sɛ ɔne ne bɛda
0: saa
1: na amma ne nsa anka no na da koro bi
0: da bi
1: a ɔkɔɔ ɛdan no mu sɛ
0: ɔkɔɔ dan no mu sɛ
1: ɔrekɔyɛ n'adwuma
0: ɔkɔyɛ adwuma no
1: na efie hɔfoɔ no mu biara nni hɔ
0: ɛnni hɔ no
1: ne wura yere no sɔrɔ
0: ɛna ɔba no sɛsi mose joseph wɔ dɛ mu hɔ sɛ
1: wone memmɛdawone
0: memmɛda
1: na joseph gya natade
0: na joseph gya atadeɛ no mu obie hyɛte no
1: ɔgyaɛfiedi
0: ɛna puawu ɛna ɔba no de atadeɛ no kɔyɛ report sɛ joseph ba bɛrepu no mɛboa
1: ɔdekɔyɛ evidence
0: atadeɛ no ni ɔhene no soo david joseph m wani no asɛm koraa ɛna twa wo prison mebana ɛna wɔyene kɔ soo daeɛ hwan ne bɛtumi akyerɛ seɛ ɛna adeduane bi sɛ mefiri prison hɔ ba no na aberanteɛ bi yɛfrɛ no joseph ɛkyerɛ daeɛ a sɛ wɔyene sɛ ɛneɛ monkɔfa no mmra joseph kyerɛ daeɛ na se pɛ ne yɛpɛgyaa no de ne sii plan minister joseph da fiase hɔ no na natwee nyinaa no sɛ wɔbaa na ha no na wɔnim sɛ awurade de ne ɛfa saa kwan no so na wahyɛ no animunyam halleluya
1: amen
0: joseph ani ba no nti joseph sei ɔwɔ nkaeɛ paa wo sɛ ɛbla genesis 37 ne nuanom ɛtɔn no no joseph wampa aba sɛ ne nuanom tɔn no ifi ne nuanom taa na ti the stens sɛ ebi koraa kaa se wɔmomfa no ntu amanam no yɛntu anwea ngu so no yɛnku no na bible sɛ ne nua panyini gye ɔmu frɔ mu nsɛm genesis 39 ɔhɔ ne ɛkɔtɔɔ joseph wokae 39:1 hɔ no koraa yɛmfa nka ho prɛkɔ genesis 39
1: verse
0: 1
1: genesis chapter 39
0: verse
1: number
0: aha twerɛ ne se sɛ
1: na ɔde joseph kɔ misrim na farao pani na farao piani potifar a ɔyɛ ankɔbeafoɔ so panyin na
0: aha
1: na ɔyɛ misrimni no
0: aha
1: ɔno
0: saa
1: ishmaelfoɔ
0: toa so
1: a ɔde no kɔɔ hɔ no
0: halleluya
1: amen
0: ɛne yɛtɔɔ joseph anaa meboa
1: na awurade di joseph akyi
0: na awurade yɛdeɛn
1: ɔdi joseph akyi
0: joseph hɔ anom na tɔɔ no ne
1: nuanom
0: ɛkyɛ bira ɔmo tɔɔ no no na ɛkɔm kɛseɛ sii israel maa mu afei deɛ na israelfoɔ aduane ho ayɛ den na ɔmoyɛ ɔma adwe sɛ ɔmobɛba misrim aba bɛpɛ aduane afiri egypt akɔ wɔmo baeɛ na nipa a ɔhwɛ aduane so ɛwɔ egypt hɔ ɛyɛ wɔ mo nua joseph ɔhyehyɛ nnuane bi maa wɔ mo na wonim asɛm a joseph kaɛ ɔse nnuane na mede ama mo no a mowokɔ no monhwɛ yie na obi ɛbu amfu ne nua sɛ wona womɛyɛ tɔɔ no wona womɛyɛyɛ ne sɛ yi wokaa sɛ yɛnku no mowokɔ no ma monkɔ nkɛkeka saa mokɔ a monkyea mɛgya ma me na onyankopɔn nim deɛyɛ ɛne deɛ bɛbɛ nti ɛna ɔma a motɔɔ me sɛ memmra misrim sɛ ɛbɛyɛ akɔm berɛ yi mu no mɛba bɛyɛ minister wɔ ha na kɔm anku yɛn bible sɛ joseph kɔfaa ne nuanom nyinaa fiti israel baa misrim twɛ asase kɛseɛ ɛduru baabi a awurade yɛ nnoɔma bi a na sɛ woante awurade ase na sɛ wode w'ahoɔden bɛyɛ wode wo nyansa bɛyɛ a bɛkɔ problem ɛnti ɛbla job kɔ nsɔhwɛ mu no job chapter 2 verse 9 ɛbla job kɔ nsɔhwɛ mu no yɛnkan asɛm bi wɔ hɔ job kɔ nsɔhwɛ mu no Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Na yere kan sey.
1: Na ne yere bisa ne sey.
0: Ana na yere sey.
1: Oda sukura wu.
0: Job
1: die mu ara.
0: Oda sukura wu die mu.
1: Domi Onyankopon ne wu.
0: Domi Awurade
1: ne wu.
0: Na wu.
1: Na obua ne sey.
0: Ana Job sey.
1: Sade oma, sade imagine ntue nu mu bikasa na
0: okasa. Sade ma nkwashiafo bi kasa no.
1: Ana okasa yi.
0: Ana okasa no.
1: Ya je Onyankopon ho adepa.
0: Ma je Onyankopon ho adepa.
1: Na adebone na
0: odebone so aba. Masum.
1: Yani na mu no.
0: We nyina mu.
1: Afa na no anye bone.
0: Isa gaura.
1: Amen.
0: Wacha sema Job kai.
1: Ah.
0: Ma je Onyankopon ho adepa. Awurade debone so aba. Masum.
1: Sum.
0: Ana je de fo ayese yesu ma Awurade yemududu o sai na timika sasemu. Ye mududu o sen Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa busuo
1: hwe
0: Bible krashe na busuo nyina apo no meboa na chese Job no wa busuo dem ni fara den ba wiase na so ebro ko nso hwe mu no o se magye Nyankopon wa de pa o de bone so aba maso
1: sun.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se go light and it is life one ke David enya kwa ya meye wo hene
1: na bi
0: ti Bible no se mo pray dia mo so na mo mamoni so dia mo nya
1: demu nya
0: isa gaurani.
1: Amen.
0: Ntu ko Psalm 37 a verse 7 kai woni yam fasting bu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7
1: o say ye koma Awurade na to bu ase twen no ha wo ho de ne kwa esi ni yie ni
0: wacha sham no ye koma Awurade
1: ɛha wo ho
0: ɛha na to bu ase ya den
1: ɛtwen
0: ɛho na mde no ye koma Awurade
1: na to bu ase twen
0: sɛ wa ye boni a ye koma Awurade udi yi a ye koma Awurade unim sɛ Psalm 41 Awurade sɛ ya otumi de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye.
1: Ah. 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, o so say
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Aha.
1: O say, "Nhyan dia odwene mboni hu."
0: Aha.
1: Urade beje no.
0: Ehe.
1: Daboni mu. Urade betwe no so. Na wama no nkwa. Na ohyia no asase so.
0: Aha.
1: Na o na ori nyi no enhye na
0: tata vunsa.
1: Ah open on. Urade ba wa wo yade empaso.
0: Empaso.
1: Ne yade a wo yare da ho nyina.
0: Na wo yale ya kura, wo yale da ho nyina no.
1: Ba dane no ama ne.
0: Urade timi dane yade no.
1: Ama ne si yi.
0: Ba. Because I believe ye gie me baby to hospital. To financial hospital. That time kapre kura ne mo. Agi akura tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million. 2 million. 50 Ghana. Isa gaurade ne bi sene mi mobile money ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu pano kese
1: dia pa
0: pink milk number ti c2. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na me sha milu ni bi wi na mdi bi yeti ti ni ma hono chao pano ni bua me di bom fi se ba na o ma de ba. Hallelujah.
1: Amen.